grad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću na prvom treningu uz auc pazih nju.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.

U Exiju novitetima susret velikih imena regionalne rock scene, kultni ITD band udružio je snage sa Mladenom Vojčićem Tifom u pesmi Samo tebi vjerujem, a iza muzike, teksta i aranžmana stoji čuveni hitmaker Miroslav Rus. Ovo smo dakle slušali kao Exiju novitet, a u stranim slušamo povratak američkih retro rockera. Sastav Greta Van Fleet donosi single Play Your Games, njihovu prvu novu stvar nakon pune 3 godine pauze.

Legendarni The Rolling Stones i In the Stars, pesma, odnosno single kojim su i najavili svoj novi album. U ostalom, to i znate jer glasate i za njih. A brzo nastavljamo dalje i idemo ponovo na domaći novitet koji nam dolazi od doktora Neleta Karajlića, koji je predstavio single Anđeli, pesmu sa svog novog studijskog albuma Pijani brod, a kako ističe i sam, ovo izdanje donosi svež zvuk i nema dodirnih tačaka sa onim što je ranije stvarao sa sastavima Zabranjeno pušenje i No Smoking Orkestra.

0: To je to što se tiče pesama koje ove sedmice dobijaju večeras i drugu šansu da postanu hit dana. A još jedan podsjetnik kako vi to možete da glasate za ove numere.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo sada u lagano preslušavanje predloga, naravno od prvog do desetog. Prvi predlog Dolores i suprotno od Plime, bend koji je nastao u pandemijskoj izolaciji, beogradski pop novotalasni, moderno novotalasni duo Dolores.

Ohio i numera u sobi. Ohio imaju zapažen broj glasova, kao i Dolores i Paul McCartney, Elemental i Dr. Nele Karelić i Greta Van Fleet i tu još neki izvođači, da ne otkrivamo baš svoje. Uglavnom, još uvijek je veliki broj izvođača u uskoj konkurenciji da osvoji titulu hita petke i da se plasira sutra u veliko finale hita nedelje Beograd 202 za ovu sedmicu. Vreme da na polovini liste još jednom pretrčimo preko svih predloga. Ako ste se kasnije uključili, da znate šta je sve u konkurenciji. Predlog broj 1, Dolores, Suprotno od plime.

0: Eko. U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine, čaršafima, jastučnicama, kao i do 60% na svim dušecima i organima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 60% na svim baštanskim artiklima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Eko.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, tih vremena, slutiš

U našu današnju temu sjajno se uklapaju i članovi benda Eva Braun sa pesmom Okreni moj broj. Podsjetit ćemo se i hita Masima Savića Mali krug velikih ljudi, a vampiri se vrte oko nas. U stvari imaju pesmu Ti se vrtiš oko mene.